0: का टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: Hin mangay na tila ingay something ani ay lasak tu panal din hi la tam tak apu ta lom om ko pala la pu kela ama lasak thay ana ay bang may ani alakum thar pati.